0: ndimana yeshuni uthi ke ngikhulumile ngandisile ngesandla sabaprofeti
1: uNkulunkulu.